في المهن ممكن تبني بعض الأسواق ذرائق سمبندوں کی جتل کا کی جانت کرتے ہیں اس کی پرسال کرتے ہیں اور اس کی الگ